0: לב האמס במוסד
1: מלא לגבי לך
0: לב האמס אני לא דומה דעת שאתם לב אקות ואומרוסוס לא, לא אבא פיין רגלס את כבר דלת אני לא so why are you stopping them?
1: Why? You want to catch your mafia?
0: Yeah,
1: I'm from your mother.
0: Yeah! Oh, man, you throw money. See?
1: I don't know what to do. I'm going to check.
0: Forget it, pass.
1: Forget it,
0: present. I'm going to fight, pass. Look, that's it, that's it. Look!